mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedäkin enää mise.

0: sitte tipukkine kukkekkine. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkukin inimene?

0: Sitipukkinen, kukkekkinen, ue, saa tuttavaks Elmar, ues viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?